Dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin, dame le matin